زگه state of the art نفخاسی من میری سیدر کریف دابو سال اک نت آنو خلو و واس می سندس بود او سلخت